som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell, god dag, morgen og kveld, god dag, søndag.

seg gjengens skogsekspert. Så det herre måtte gå gæli, det skjønta gjengens vært. Det starta faktisk kvelden før han ringte og skulle han se torn. For hans var tom for diesel, og så mangla han kjettingrund. Og enda vær den store dagen, han sto der frisk og før. For han skulle gjøre ingenting, nei han skulle unn.